Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet vreme in rock and roll.
1: Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Od jutri od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Čez dan bo po večini sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature danes od 26 do 30, na Goriškem ter ob morju do 32 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo spet bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Dafne Galicija. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus pa bo ta mesec izdala že svoj 10. studijski album, izšel bo 18. septembra. 33-letnica je objavila tudi video, na katerem igra električno kitaro ter naslovnico plošče.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobar jutr, everybody.
3: Smo. V jutrni izmeni se ravno kar ukvarjamo z razliko med avgustovskimi jutri in septembrskimi jutri.
2: Okay,
3: kjera poslušam. So nam bolj prijetna.
2: Ja, manj obremenjujoča so gotovo avgustovska.
3: Tudi zaradi tega, ker se avgusta sončni vzhod začne približno nekaj tam okrog 5.45, v začetku septembra pa že okrog 6.20.
2: Aha, vse to se pozna.
3: Pozna
2: so
3: se.
2: So že jutra uno tako malo bolj hladna.
3: Že diha teta zima.

0: Dobro jutro, fotri. Dobro jutro, sinovi in hčerke. Tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Titerjem in X-Kombačem.
0: A ne bi tako rekli v cirkenci. Z semeno.
2: Aha, ti ne vem, ej.
0: Okay, gremo v zvezde.
2: Cerkniško pa nisem podkovan več kot toliko. Vem na primer, kako deluje Cerkniško jezero in pa sistem sifono, če se slučajno zanima. Okay. Ampak mislim, da naših poslušalcev to ne zanima. Gremo pa dalje, ampak ostajamo tako v naravoslovju, oziroma, ja, v naravoslovju, ja. Pomenili se bomo o tistih zvezdah, ki so najbliže Zemlji in cirkenci.
0: Tudi cirkniške zvezde.
2: Tako.
0: Okay. No, da slišimo.
2: V glavnem, Sonce je tista zvezda, ki je najbliže Zemlji. A, potem pa si sledijo Proxima Centauri, Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, Barnardova zvezda in pa Wolf 359.
0: Katera ti je najljubša?
2: Najljubša mi je zvezda, ki tli v naših srcih.
0: Oh,

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Pokvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, zastoje od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je zastoj nastal med Vrhniko in Ljubljano. Čez dan bo po večini sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature danes od 26 do 30, na Goriškem ter obmorju do 32 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo spet bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dva pristojna odbora državnega zbora bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Mestna občina Maribor pa namerava v Brestrnici vzpostaviti skupnostni center za demenco, ki bo zagotavljal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. V ta namen bo obnovila objekt nekdanje podružnične šole, na nepozidanem zemljišču, poleg pa naj bi zgradili še hišo hospic. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in večerno zaključno slovesnostjo končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn, od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, folk. Ura je pol sedmih, tole jutranja izmena. Sred tedna smo že tako, konkretno smo že skoro v vikendu, no, ampak gremo.
4: Le kam gremo, le kam letimo? Na premiero filma o Oasisih.
3: Ok, don't look back in anger. Ne gledati nazaj, ne biti jezen. Ne se z bratom prepucavati.
4: Ampak go with the flow. Ja. Naslednji teden naj bi se zgodila premiera, oziroma se bo kar zgodila premiera filma o Oasisih v naših kinih in mi zdaj le rihtamo se vse, kar je za zrihta, da to premiero zrihtamo tudi za vas, nas, za vse skup.
3: Za poslušalke in poslušalce Rock Radija, ker tako. Imamo radi Oasis, tudi če imamo radi Blur, imamo radi tudi Oasis.
4: In poslušalce in poslušalke Rock Radija.
3: Ok, vse to. Skratka, film o tem, kako se brata prepucavata, to ni igrani, to je dokumentarni film, če razumem tako malo iz te zadnje turneje, pa kako sta se spet
4: našla in povezala.
3: Ja, tako, in kako je mama igrala pomembno vlogo.
4: Ter prepletla bratski srci. Misliš, da ima ta stara kaj od tega?
3: Ta stara? Ta stara Gellinger. Ja, neč pete pogleda, če ima ta stara kaj od tega. Kdaj smo rekli, da je premiera?
4: Torej, naslednji teden bomo vse javili, sam poslušajte nas.

0: Billy Idol pleše sam sabo za dobro jutro. Ne boste pa plesali sami sabo, če se danes zvečer slučajno znajdete na Telkovi.
1: Pa tudi ne.
0: Mogoč.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ne, jaz dam glavo stran, da če se tam znajde kdo, ki bo sam osamljen in jasno povedal, da je sam in osamljen in plesu sam sabo, bo Maša osebno stopla z odra in zaplesala z vami.
1: Zna biti, zna biti. Zdaj možete povedati, o kateri Maši se pogovarjamo, o Maši in Medvedu?
0: Ja, ne, o najboljši Maši slovenske rock'n'roll scene, Maši iz Mašarik.
1: Ok, danes večer ga godajo Maši in Mašarik v Gala Hali, pa ste to, ne noter, ne?
0: Ampak zadi, na vrtu.
1: Ampak zadi, na vrtu. To bo en lep pozno poletni večer z Mašarik in tu, če boste sami plesali, lepo bo, fajn bo, muska bo tope, pa še Maša vtegnul leti dole.
0: Pa plesat z vami, pa še vreme je dobro napovedano, tako da vse se je seštelo, kot se mora, se vidimo danes večer na Metelkovi na Mašarik.

Okvara vozila ovira promet na Štajerski autocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, zastoje od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski autocesti pa je zastoj nastal med Vrhniko in Ljubljano. Čez dan bo po večini sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature danes od 26 do 30, na Goriškem ter ob morju do 32 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo spet bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Na tisoče ljudi pa se je včeraj zbralo v Madridu in drugih mestih po Španiji, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10,000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti, kjer so imeli včeraj lokalni praznik.

0: Na kolesarski dirki po Španiji pa bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas. Minuto in 18 za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Poškodovani Tadej Pogačar pa je včeraj že zapustil bolnišnico.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukrebr, na strmo Rebr. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukrebr, na strmo Rebr.
4: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
3: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Ptici zabavnik.
8: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
10: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje. Za vse!
11: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že?
14: Živeš
15: in vrveš.
16: Hrana in folk.
17: Pa muzika.
18: Pa nekaj dobrega.
19: Živeš in vrveš.
20: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte Cicitijo.
7: Ciciban.
8: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
21: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
22: Dobro jutro, delovni ljudje, četrtek je, ura je 7. Zbudite se, če se še niste, oziroma srečno na poti, pa zacahnite si 27. in 28. november, vsaj tisti, ki ste karte dobili, že in bili pridni. Tam vidimo se na Red Bull Sound Clash Sidarto, z Bigfoot Mamo in z... oziroma s...
23: Aha, tistimi, ki jih bomo izbrali sami. Torej, zacahnite se tudi, da bomo naslednjih dneh potrebovali vašo pomoč, kajti te, ki bodo odpirali oba večera, torej prvi večer in drugi večer, dve predskupini, bomo morali izbrati mi skupaj.
22: Ok, bendi so se že prijavljali pridno do 31. avgusta, mislim, da se jih je, koliko smo rekli, 48?
23: Pa pol
22: se jih je prijavili, ok, 48 in pol bendov je zdaj v tej masi, iz katere bo treba izbrati, izbirati bo in žirija, in vi, poslušalke in poslušalci.
23: Ja, najprej bomo mi izbrali en tak ožji izbor, bomo naredili, to nam le zaupite, dejte nam v bistvu to v naše roke, bomo bili, ker, kako se temu reče, fair, okay, spoštljivi in pa strokovni.
22: Pa če kdo izpade, bo Gombač kriv.
23: Pa če kdo izpade, bo Gombač kriv, stanuje v Trbovljah, tako da pridite kaj se pritožati, če upate. In potem, ko bomo teh 8 bendov razkrili, pa damo to v javnost in vam bomo povedali in vi glasujete in skupaj krojimo usodo nekomu res lepo.

0: Dobro jutro, vrtničari in vrtnice.
1: In vrtni palčki.
0: A tudi ti, je?
2: Ja.
3: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
0: Ja, točno takole zvenijo. Vrtni palčki, pri gombačih doma.
1: Sploh uni po imenu Gašpar. In grozni Gašpar imajo... Tako ima to v bistvu aktualen dem, o kateri bomo zdaj spregovorili eno modro do dve.
0: Ok, dem so modri, so fajni, so živi, so štajerci in ful dobro žežijo po sceni, še posebej od prejšnjega komada, by the way, nisem imel nobene rože,
1: ja.
0: Tak tam se mi je res odprlo, TikTok je ponoro, uporabili so jih vse posod.
1: Res je.
0: Zatrendali so.
1: Pa jaz ne bi se strinil, da so glih modri, jaz rekel bi, da imajo modre momente, drugače so pa predvsem spontani.
0: Pa lase.
1: Lase?
0: Ja, zihr kdaj, če so pravi panksi.
1: Okay, ja,
0: pa ne tudi... lase, ampak lase.
1: Okay, tudi večkrat pobarvane lase bi lahko rekel. Prepevc, nekaj ne veš čistočno, s kakšno barvo lasov bo v letu. In dejstvo je, da če jih želite preveriti v živo, ker mi to skozi govorimo, koliko so v živo dobro in fajn in cool, lahko storite jutri zvečer v Postojni.
0: Ok.
1: Mona, gremo tja.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.se. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Okvarjen tovornjak je na cesti Izola Sermin na izvozu Bertoki iz smeri Ljubljane. Okvara vozila tudi pri priključku Bertoki proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter med Tuncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je nastal zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski pa proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosuplim vzhod in Šmarje Sapom. Na gorenski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Daphne Galizia. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. V Ameriki so včeraj začeli prodajati spominske kovance za $1 s podobo predsednika Trumpa, ki je tako postal prvi še živeči predsednik, ki se je v zadnjih 100 letih pojavil na ameriškem denarju. Zvitek s kovanci se prodaja za $61, le nekaj ur po začetku prodaje pa je bilo na spletni strani kovnice objavljeno, da so vse zaloge razprodane. Kovanec je bil izdan ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
3: Jo, dobro jutro, folk. Pol osmih je. Zbudite se, če se še niste, pa varno na poti tisti, ki ste zdele v službi, oziroma na poti v službo. Upam, da ste že spili kaj svoje ritualne tekočine jutranje.
4: Kaj šnops ali kaj
3: tkani. To je kar cool. Je pa gotovo kakšen, ki kaj poje, se jaz to rad naredim zjutri.
4: In naprimer, kakšen je tvoj idealni zajtrk?
3: Ja, čokolada.
4: Potem si genau za živet v Švico.
3: A, sama, ne je druga Švica, ampak prva Švica.
4: Druge Švice žal ni, oziroma smo spalili. Pa gremo zdaj tako. Še kar v bistvu se oddaljujemo, tudi od druge Švice, nam kar uspeva.
3: Ampak no? Čokolade pa pojemo nekaj, no. Nekaj švicarskega imamo.
4: Torej, največ na svetu čokolade se poje v Švici in sicer nekje 10 kil na leto.
3: Na osebo.
4: Na osebo.
3: Upi smo, dobro je.
4: To je kar velik, sledi Estonija, Nemčija pa Finska. V Sloveniji smo pa kar zmerni, tam nekje od 6-6,5 čokoladnih izdelkov prebivalca na leto. In ja, no, mislim, kaj, sej, nekaj pa rabimo, ne?

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dobro jutro, dober dan z Luom Ridom. Perfect day, upam, da je. Tale četrtek, 3.9. Perfect.
1: Siter in X-Gombač. Jutranji zmeni na Rock Radio.
0: So kar perfektni tile dnevi za nekoga.
2: Res je. Slovenski kegljač Uroš Stoklas.
0: Trboveljski kegljač Uroš Stoklas.
2: Se opravičujem. Trboveljski kegljač. Ampak sedežem športnega društva v Zagorju.
0: Večni derbi.
2: Okay.
0: Ubijajo se.
2: Uroš Stoklas je poskrbel za nov menik v neprekinjenem maratonskem kegljanju.
0: Okay.
2: Podvig je trajal 25 ur, šimer se je tako imenovani gladiator kegljaških stez, ki je bil po izzivu vidno izčrpan za eno uro, v bistvu nadkrilil svoj dosedanji Guinnessov rekord.
0: Okay.
2: Skratka, Urošu je ratal, odigral je tako 26 iger, sesuje skor 16.000 kegljev in poprečje na iglo je bilo 614,31 podrtega keglja.
0: Mat kurbalega Stoklas.
2: Stoklas je nakazal, odčital lekcijo vsem kegljačem in kegljačicam na tem svetu in vidno smo ponosni nam.
0: Tudi v Zagorju so ponosni, najbrž. Ne?
2: To morate pa vi vedeti.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Okvarjen tovornjak je na cesti Izola-Sermin na izvozu Bertoki iz smeri Ljubljane. Okvara vozila tudi pri priključku Bertoki proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter med Tuncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosuplim vzhod in Šmarje Sapom. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke temperature ustrajajo tudi septembra, nad Evropo prehaja nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje pospele nad 30 stopinj, ponekod se lahko približajo celo 40 stopinjam ali jih tudi presežejo. Najbolj vroče bo sprva na Iberskem polotoku, kjer lahko v Španiji in na Portugalskem izmerijo do 44 stopinj, vročina se bo nato širila proti Italiji ter Balkanu. Iran je danes

0: Z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Napad je potrdila tudi iranska državna televizija. Tadej Pogačar pa je dva dni po operaciji zlomljene ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
4: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
3: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
7: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
6: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
8: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na ukreber na strmo reber.
9: V soboto 26. septembra s štartom ob 11. uri.
8: Več informacij na kočevsko.com.
10: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
11: Music Box, Music Box.
12: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Kombač, jutranji zmeni na Rock Radio.
15: Dobro jutro ob 8. Zbudite se oziroma štartite šiht. Vroče bo tudi danes.
16: Ma, kot kaže, ga bo pržilo vse do konca letošnjega, ne leta, ampak tega tedna pa res. No. In ni bilo pa vedno tako na zemlji. Ne? Moram biti tudi malo hvaležen za tole sonce, ki ga imamo zdaj. Kaj ti zgodovinske knjige pravijo, oziroma bolj znanstvene raziskave, da je tako enih 232 milijonov let nazaj, 2 milijona let dežval.
15: Skoz konstantno.
16: Skoz dežval in dež. Da nisi mogel nikamor iti brez dežnika.
15: Ja, takrat so vsi ljudje hodili okrog z dežniki.
16: In gumijastimi škorni.
15: Takrat je človeštvo izumlo gumijaste škorne in palerine.
16: Mislim še dobro, da smo imeli te naše prednike, kaj mi to ratalo.
15: To je to, ne. Zato smo pa tok gajstni.
16: Pa trajnostni.

0: Dobro jutro, s Krisom Rija i njegovo Joži.
1: U Pankrko, Joži.
0: Pankrka je?
1: Znala bi.
2: Rock Radio, jutranja izmjena, Siterijem ili X-kom bačem.
0: To juna Joži, kad sam je pred lani srečo na Punk Rock Holiday u Tolminu. Joži, čao, dobro jutro.
1: Joži, čao. In Joži bo zelo verjetno tam tudi naslednje leto, vsaj upam, da bo, ker če bi, na primer, danes hotla kupiti karto za naslednje leto, je ne more več.
0: Ker Punk Rock Holiday samo kak en slab mesec v bistvu po letošnji uspešni ediciji je že razprodan za naslednje poletje.
1: Mm-hmm. Karte so šle v predprodajo 1. septembra ob 10. uri zjutraj in 15 čez 11 je organizator že napisal razprodano najhitreje do sedaj.
0: Facej.
1: Bravo,
0: no, ta festival si zasluži biti razprodan, ja. Ker je res skozi leta ustvaril eno tako punk rock družino. Navadno je razprodan takole, redno, še preden organizatori sploh objavijo seznam nastopajočih, tako da v bistvu kdo je nastopajoči je samo eden od faktorjev tega festivala, zakaj ga ljudje obiskujejo.
1: Zaradi ljubja na tleh.
0: Zaradi ljubja.
1: A veš, kaj je ljubja na tleh?
0: Ja, pa vem, da je ljubje na tleh, pa polo zjutri une varnostne službe pa čistilke vedno telefone vrnulečejo.
1: Ej, edin ena stvar je, ki mene na tem Punk Rock Holiday so nekaj mod, da se ne sme bakel več, kurt.
0: Model vroče je sred hoste.
1: Ja, pa morala veš biti neka pripadnost, neka predanost benda, veš, in kako oni odžgejo en komad pol upališ na nogometno baklo in je atmosfera še bolj taka poudarjena. To bi mogoče lahko dodal nazaj.
0: Pet na fuzbol tekmo. Jaz pa upam, da bo do letos... Jaz pa upam, da, jak, da bo valjo Trbovle pizda, da nalomo Olimpijo. Jaz pa upam, da bodo letos, oziroma naslednje leto, igrali Bad Religion. Zdaj že nekaj časa
1: ni bilo. Roke gor, kdo je za?

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Aleje Sky prichajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobar jutrček ob 8:30.
3: Če slučajno ste uporabnik iPhona, je zelo verjetno, da je vaš ekran razsut, pa da telefon kljub temu uporabljate, ker 15% uporabnikov iPhona uporablja svoj telefon kljub razbiti šipci.
2: Oh, okay.
3: A imaš razbito šipco?
2: Ne, mislim, je tako malo je zdelana. No.
3: Imam jaz zoba.
2: Imam že neki cajt.
3: Ne skrbeti. Želimo vam pa kaj, da, ne vem.
2: No, telefon.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Dobar dan, Marije, dobar dan, Peroti. Upam, da smo vsi na broju. Kako bi zdaj rekli, tlele Tržačan, gremo zdaj v Italijo?
1: Andiamo a Italia!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Andiamo a Sanremo.
1: A Sanremo per vedere il Maneskin. Torej, da bomo videli Maneskin v živo. Imajo potrjen datum v začetku februarja naslednje leto, se pravi 2027 na Sanremo.
0: Bodo igrali prav na festivalu, upismo.
1: Torej Damiano, Victoria, Thomas in Ethan bodo nastopili kot gostje, ne kot tekmovalci, kako pa, ja, ker oni so svoje že dokazali in se nam usedli v naša srca.
0: Pa kako greš tekmovati proti Maneskin? Mislim, ja, tako moramo biti fair do drugih.
1: Veš, kako prideš tja z belo zastavo.
0: In rečeš konci. Upam.
1: E finit.

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že?
5: Živeš?
1: In vrveš.
2: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
9: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
10: Otroci so naša prihodnost.
11: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
12: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
11: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
13: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
15: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
16: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
17: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
18: Dobro jutro, tole je jutranja izmena in tole je 9.
19: In tole je četrtek in tole je sedaj en znanstveni fun fact.
18: No, da slišmo.
19: In sicer, če ste danes jutri spili kozarec vode, je velika verjetnost, da ste zaužili vsaj eno molekulo, ki je nekoč potovala čez prebavni sistem dinozavrov.
18: Oh my god.
19: Torej, to?
18: Tole voda, ki sem jo danes spil, ja? Je bila že nekoč kakec od dinozavrov.
19: Ne to, to pomeni, da si ti dinozavr, da si en tak diplodok.

0: Dobro jutro, Erik. Dobro jutro, Lejla. Upam, da ste na broju.
1: Gremo pa Hringo tu.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kdo za vrada je... Za vraga je Hringo.
1: A ne Hringo, Ringo Starr.
0: Oh,
1: torej, največji drama queen, največja drama queen v Beatlih. Jaz mislim,
0: bil,
1: da bi utegnil biti. Ja. Kajti na današnji dan leta 1968 se je vrnil nazaj k Beatlom.
0: Okay.
1: Razlog pa je bil, da je med snemanjem belega albuma nekaj dni pred tem datumom, ko se je vrnil nazaj skupino, užaljen zapustil skupino, ker je imel občutek, da ne igra dovolj dobro in da ga ostali trije člani Beatlov pravzaprav ne potrebujejo.
0: Aha, v bistvu je bil tako
1: ustal je.
0: Kritičen sam do sebe, ne
1: ja,
0: do benda.
1: Ja, zacepetal z nogami, vrgal paličice ob tla in očel, ampak potem se je tudi vrnil. In ko se je vrnil, ga je čakalo presenečenje. Aha. Njegov komplet bobno so Beatli prikrili s cvetjem.
0: Oh, Jesus Christ.

0: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
0: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba? Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13,
2: kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
2: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobro jutro, oziroma dober dan, pol desetih, gremo na Alo Starije.
1: Ej, preden gremo na Alo Starije, bi jaz postregel sem z enim fun factom, da pa je kar 80% ljudi je izkusilo naslednje stanje, in sicer, da sami sebi pojemo pesmi, ki nam grejo podzavestno na kurac.
0: Res, ja, se v bistvu res, jaz imam to.
1: Maš, ne? Yeah. Ampak Alo Stari niso komadi, ker bi šli, ne izdajo komadi, ker bi šli na kurac, ampak jih imamo radi. Kaj si hotel reči, da?
0: Ja, si pojem neki druzga.
1: No, kaj si pa naprimer pojem?
0: Red, red wine. UB40.
1: Ok, pa dobar, ajde, to, nisem, to je še vedno je nek standard.
0: Ja, v redu. No, Alo Stari so pa postavili nov standard v slovenskem punk roku in ta standard bodo tako na naslednjo stopnico peljali 16.10., ko se dobimo v Media Centru na njihovem največjem koncertu v Ljubljani doslej.
1: In bomo lahko zavestno peli vse njihove komade, ki jih itak da znamo na pamet.
0: Če pa imate toliko jajc, da odletite na odr in začnete pet Red Red Wine, pa dobite
1: Ljubčko od citarja.
0: Ljubčko od citarja pa življenjsko vinjeto na ves mrč Rock Radija.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte

0: Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: To je Ciciban!
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
5: 80s, 90s, older than that as well.
6: It's all the stuff that rocks.
4: Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio. Чистый рок.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
2: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
1: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
2: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Jason Statham se vrača.
4: What do you want?
5: Vengeance.
3: Eden proti vsem.
5: We have a story.
3: Čas je za maščevanje.
5: We had help.
3: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.

0: Znanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: To je Cici Do.
8: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter Picassi.
1: Ja živeš in...
0: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj že?
4: Živeš?
1: In vrveš.
0: Krana in folk.
2: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte si sitijo.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
8: To je moj planet.
9: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
10: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rok.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Gneča je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled v obe smeri. Danes in jutri bo sončno, jutri čez dan bo spet bolj vroče. Temperature danes od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovensko gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko, sporoča Banka Slovenije. Medtem ko inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Gospodarska rast je sicer v evrskem območju v drugem četrtletju presegla pričakovanja in kaže na odpornost kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram, predvsem na Bližnjem vzhodu. Na območju Krškega sta včeraj zjutraj trčila kombi za prevoz šolskih otrok in avto. V nesreči je bil lažje poškodovan voznik avta, ki mu je voznik kombija oduzel prednost. Zdaj pa v Nepal in Tibet, kjer so nedavne poplave zahtevale več kot 1250 življenj, okoli 4700 ljudi pa je pogrešanih. Zagotavljanje pomoči ljudem na območju otežujejo uničene ceste in mostovi, zato tam razmišljajo, da bodo pomoč prinašali tudi s pomočjo nosačev, ti sicer pomagajo na alpinističnih odpravah. Delež slovenskih uporabnikov interneta, ki uporabljajo umetno inteligenco, se veča. Lani jo je na primer uporabljalo 51%, letos že 80%, največkrat ChatGPT. Se pa med ljudmi tudi krepi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja tega področja.
1: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na

0: 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
3: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
4: Music Box, Music Box.
0: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
5: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
6: Study up class.
5: Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si. Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
1: To je Cici Do.
2: Najljubša revija predšolskih otrok, z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj zavarovalnica Sava.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
4: In vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obejte se si tijo.
13: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
14: Samo v Mac aplikaciji. Ampak ne samo za šolarje. Za vse.
15: Music Box. Music Box.
16: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
17: To je Pil.
18: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
0: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
19: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
3: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Neizprosen. Smrtonosen.
3: We have a stowaway.
1: Eden proti vsem.
3: We have help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Kar si stranka želi, ima to nudovi.
10: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
9: Kar si stranka želi, ima to nudovi.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: To je Cicivan.
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
10: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
9: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
11: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
12: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13.

0: Pika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio Drive Time.
1: Čop, tak zajte, ko je treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do šestih. Scorpions, Send Me an Angel, Pink Floyd, High Hopes, Kinks, You Really Got Me, pol pa gremo s frišnimi singli naprej, dajte tu ostati.

Sajte za frišne singlice, za tisto, kar prinašajo vsi vetrovi sveta, direkt na rok radio, zdaj danes pa moči iz frišne zadeve, generalno na polici, kanadski dvojec The Darcys, en tak popiš, rokiš, alter, ki sta sicer v samem štartu bila čisti art na začetku, jaz zdaj jo pa malo nesel psihadeliko, ampak itak boste sami slišali, zdaj elektronsko, atmosfersko, ja, malo liči na Tame Impalo, mogoče celo. Ja, za Nice Drive pa za še boljši feeling danes The Ride, evo to je naslov singlice, frišne.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: čo, Ugly Kid, Joe Cats in the Cradle. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj to je en tak cover, če slučajno niste vedeli. Še en cover servira malo kasneje, ampak dajmo se zdaj pri eni drugi zadevi ustaviti. Eric Bell, prva kitara Thin Lizzy, je danes naredil še eno črtico in to zadnjo pred osmico, se pravi 79 let, kar to valjda ni mala stvar. Ti pa je dejansko bil ustanovni član benda, torej Thin Lizzy je pa pol kar hitro nehal tudi po par letih in eto, to je zdaj ena tistih zadev, ki smo jih znali lani ob takem cajtu ob začetku šole servirati, ja, Back to School of Rock, da se poleg vseh stvari seveda mladež naučite tudi kaj pomembnega pa uporabnega za life, ne?
1: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Drive Time. Vsak delovnik od 2 do 6.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77

0: www.radioster.si. Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Music Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: To je Pil.
5: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
7: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Rock Radio Drive Time.
8: Vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka, zdaj 250 tavžen mladih je te dni navdušenih do jaja. Je pa res, da je lepo videti mlade duše polne optimizma, ja, pa tega navdušenja, pričakovanja prihodnosti, uspeha in what not. Zdaj, či zares, vso srečo vsem skupaj v novi sezoni. Ja, to je iskreno, mislim. Eric Clapton, It's in the Way You Use It, Curie, Close to Me, Hootie and the Blowfish. Oh, s tem štiklom, Only Wanna Be With You, dajte tu ostati.

Eric Clapton, It's in the way you use it. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka. Druga stvar, zdaj Back to School of Rock smo furali vsako sezono, tako posebno specialko ob takem cajtu. Letos je zadeva malo spremenjena, ker vas od naslednjega tedna čaka par vprašanj, pa nalog, ki jih bo seveda treba rešiti. Kot v šoli seveda, za kar boste, pa tudi po drugi strani bogatejši za kako nagrado. Ja, na Rock Radio. Zdaj, naslednji teden štartamo v ponedeljek takoj, tako da ne zamuditi ali pa bog ne daj pozabiti. Tudi zato, da malo presekamo en komad, ki je dal tam v 60-ih jasno vedeti, da šola ni lih neki big deal na koncu, je, čeprav starši pa vsi ostali govorijo drugače. Pa tudi, da bi svet bil dost lepši, če bi človeka, ki to poje, ja, Sam Cooke, kaka deklica z razreda imela rada malo bolj, kot je to običajno.

0: kot zanesljivo omrežje.
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Jason Statham se vrača.
3: What do you want?
4: Vengeance.
2: Eden proti vsem.
4: We have a story.
2: Čas je za maščevanje.
4: We had help.
2: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
7: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
8: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
7: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
8: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
9: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Billy Idol, Flash for Fantasy. Enkrat na dekada, super cikli, 80s, zdaj Gen X-i, mogoče, ja, ste se vrgli v spomine, pa mogoče malenkost melanholično gledate na vse skupaj, kar je tudi edino pravilno, konc koncev. Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj še eno kitaro bo treba dati na tapeto danes, Erika Bela od Thin Lizzy sem že omenil v Drive Timeu, malo prej, prejšnje ure, za nekaj manj prevoženih, ima na števcu Steve Jones, ja, Stevo je svoj cajt špilal pri Sex Pistolsih, pa tudi zdaj še vedno tura s tistim, kar je ostalo od benda samega. Ja, Johnny Rotten, valjda ni zraven, zgodbo poznate, če ne, prosim, zgooglati to, kar je zelo zanimiva. Zdaj na Nova Roku se jih je dalo videti, mimo grede tam junija meseca, konc meseca, takrat zdaj so aktivni, kje v Združenih državah, pa tudi Angliji bojo po zimi zavideti po klubih, če jih zelo želite videti pa slišati v živo sreda. Steve Jones jih ima danes, od danes naprej, 71. Ja, happy birthday.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno!

0: in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je med Uncem in Ravbr komando v smeri Kopra zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je v predoru Trojane proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Dragomerem proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa na posameznih odsekih. Zastoj še med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na cesti Lesce-Bled v obe smeri je gneča. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutri čez dan pa bo spet bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Junijska neurja, ki so najbolj prizadela občino Komenda in Cerklje na Gorenjskem, pa tudi Žetale, so povzročila za več kot 46 milijonov evrov škode. Tako je dosežen prag za pomoč iz državnega proračuna. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Verjame, da je zakon škodljiv.
2: Ne samo, da privatizira zdravstveni sistem, uničuje pokojninsko blagajno, ampak njegov edini namen je samo eden, da nagradi tiste redke izbrance, ki so vladajoči kliki omogočili, da je s prevaro prišla do oblasti. In zato je ta referendum v bistvu mnogo več. Ni samo glas proti enemu zakonu, proti eni krivici. Je glas proti celotni prevarantski koaliciji. In čas je, da jim ljudje pokažete, kaj si o njih mislite.
1: Tako Golob. Ker odrasli in otroci vse manj berejo, bralna pismenost pa upada, so strokovnjaki z področja branja in zdravstvena stroka pripravili nacionalno pobudo Branje na recept. Stroka opozarja, da mora biti branje del normalnega otroštva, skupno branje pa je pomembno tako za dobro staršev kot otrok. Ob tem je strokovni direktor Ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn poudaril, da se naši možgani razvijajo dobršen del življenja, branje pa pozitivno vpliva na njihov strukturni in funkcionalni razvoj, zato je branje označil za trening možganov.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje, programiranje in umetnost.

0: Varuh zdravja, Isostar in Autohiša Randel.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Music Box, Music Box.
2: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Rock Radio Drive Time.
6: Zdi se, kot da je petek, pomalem, ja, malo še pa bo prvi septembrski teden. Na okol, kar tudi postavlja ali pa sprože kopico vprašanj. Kaj je s časom, ja? Zakaj beži tako hitro? Eagles in New Kid in Town, Guns, Patience, Iggy Pop, Living on the Edge of the Night. S tem gremo naprej, tu ostati.

There's a new kid in town, Eaglesy. Na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od podjetka do petka, od dveh do šestih. Zdaj, čez poletje ob takem cajtu smo se v Drive Time vsak dan spomnili kakega komada tam iz leta 86, ker pač so vsi ti komadi takrat nastali v tistem letu. Letos stari 40 let. Ča? 26, 86, vse jasno. Pa nikoli ni dovolj ali pa preveč po drugi strani, ko kdo reče, da cajt hitro mine. Ja, ampak pri tem se ne bomo ustavljali. Zdaj tudi vsta šlife mimo. V glavnem, danes gremo še malo nazaj v leto 83. Takrat so UB40 naredili cover enega jako cool komada Red Wine od Nila Diamonda. Ok, valjda je eno pa druga en tak hardcore softič. Ampak če že imamo priliko, ga dajmo zavrteti, ker ga itak ne boste nikjer druge imeli možnost slišati.

0: vhod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, vhod ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Vhod.
2: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
3: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
4: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Roder Aleje Sky prichaja joše Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Najprej pri nas, šele potem drugi. Ruk Radio Novo.

0: Thomas Matchbox 20 Unwell, eden boljših tak pop rockish štiklov ever, ja, star 20 plus let. Rock radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu, zdaj preden zaključimo vsi za danes počasi, ja, da ne delamo vtisa do večera, ne pozabiti, kaj vas čaka naslednji teden.
1: Rock radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje učitelje.

Rock Radio Drive Time.

0: Imamo nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23.

0: Spa. Blagovna znamka Trgovina Jana. Očišćenje za več užitka u vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega u Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber na strmo reber.
2: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
1: Več informacij na kočevsko.com.
3: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
4: Music Box, Music Box.
5: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ni lajfa brez roka.

0: 73 let in ko praznuje lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Tici Zabavnik.
1: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
2: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
3: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
2: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
13: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Pika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Ko delate. Ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome, Rock Radio, čisti rock.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Kombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.